0: 95 News FM
1: 11 Mbps
2: Charles Sapio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo.
1: 11 Mbps
3: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: Saburoso!
3: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi.

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay John Ray, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

ang iya kabalingon nga ako. Ang anak sang Bethlehem, nga ang malulo, kakubos nga maluluwas amo ang Dios nga nagpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Kag sa aton siya nagsiling, ako ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. Ako ang buhi nga tinapay. I am the bread of life. Ako ang dalan ang kamatuoran kag ang kabuhi. I am the way, the truth, and the life. Ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sang langit kag sa duta. Juan 11:6, Juan 6:21, Juan 14:6, Mateo 28:18. Ako ang kasiguruhan sang tag sa kasaan. Ako hindi kamumaha magkahadlok. Ang Dios kaupod naton. Amo ang kasiguruhan sang aton kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruhan sang aton gahom sa pagtuman sang kasuguan sang langit. Sa pagduko, sa pagkuha sa iya kaugalingon sang pagkatao, si Kristo nagpahayag sa iyang isa ka kinaiya nga kabaliskaran sang kinaiyan sa Satanas. Apang naglakat siya sing mas manubo pa sa banas sang kahuyanan, sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon bisan pa sa kamatayon sa krus. Pilipos 2:8. Subong nga mataas nga pari, nagbutang sang iya matahom nga mga panapton sang portipiko. Kag nag-opisyal sa puti nga lino nga panapton sang kinaandan nga pari. Amuan si Kristo nagkuha sang dagway sang isa ka lagad kag naghalad siya mismo ang pari, siya man mismo ang biktima. Ginpilasan siya tungod sang aton nga mga kapaglapas. Ginugmok siya tungod sang aton mga kalautan. Ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Isaiah 53:5. Si Kristo ginratar suno sa nagakadapat sa aton. Agon nga kita matratar suno sa iya nagakadapat. Ginhukman siya tungod sang aton mga sala. Nga sa sini wala siya sing bahin. Agon kita mapakamatarong paagi siya pagkamatarong. Nga sa diin wala kita sing bahin. Ginantos niya ang kamatayon nga aton, agod mabaton naton ang kabuhi nga iya. Pagi sa iya mga pilas, kita nag-ayo. Pagi sa iya kabuhi, kag iya kamatayon si Kristo, nakalabot singkapin, kapin pasang sa pag-ayo gikan sa katalagman nga ginhimo pagi sa sala. Katuyuan ni Satanas nga magdala sing walay katapusan nga pagbulagay sang tunga sang Dios kang sang tao apang kay Jesus nangin mas suod kita nga nahiusa sa Dios sang sa kon wala gid kita mapukan. Sa pagkuha sang aton kinaugali ginhikot sang manluwas ang iya kaugalingon sa katauhan paagi sa hikot nga indi gid mabugto. Sa walay katapusan nga mga dag-on siya naangot sa aton. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Juan 3:16. Ginhatag niya si Jesus hindi lamang sa pagdala sa aton nga mga sala kag sa pagkapatay bilang aton halad. Ginhatag niya siya sa napukan nga rasa. Agod padasigon kita sang hindi sang iya hindi mabag-o nga laygay sa paghinait. Ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak nga mangin isa sang tawhanon nga pamilya sa walay katubduban agod mahuptan ang iya tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang promisa nga ang Dios magatuman sang iya pulong. Isa ka bata ang nataho sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton kag ang pagdumala yara sa iya abaga. Isaiah 9:6. Ginadaptar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali sa persona sang iya anak kag gindala niya ini sa pinakamataas nga langit. Amo ini ang anak sang tao nga nagaambit sang trono sang universo. Amo ini ang anak nga natao nga ang iya ngalan pagkatawgon makatilingala, manuglaygay, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amay, ang prinsipi sang paghidait. Isaiah 9:6. Ang ako, amo ang desman sa tunga sang Dios kag sang katawhan nga nagubutang sang iya kamot sa ila nga duha. Siya nga balaan, wala sing kasawayan, wala sing dagta na hamulag sa mga magsasala

Wala mahuya sa pagtawag sa aton nga mga utod. Hebrehanon 7 versikulo 26 kag Hebrehanon 2 versikulo 11. Sa kay Kristo ang pamilya sa bruta kag ang pamilya sa langit kinbugkos ning tingog. Si Kristo nga ginimaya amo ang aton utod, ang langit nasulod sa katawhan kag ang katawhan naputos sa dughan sang walay katapusan nga gugma. Tuhoy siya katawhan ang Diyos ng siling. Manginsubong sila sang mga bato sang korona, naginbayaw subong sang bandera sa iya duta. Kay daw ano kadako ang iya kaayo, kag daw ano kadako ang iya katahom. Zacarias 9, versikulo 16, kag 17. Ang pagbayaw sang mga gintubos mangin isa kadayon nga pagpamatuod sang kaluoy sang Diyos. Sa palaabuton nga mga dagon, siya magapakita sang tuman nga manggad sang iya grasya sa iya kaayo sa aton paagi kay Kristo Jesus. Sa tuyo nga sa mga panguluhan sang mga sa gahom nga langit nun nga ang mga duog mapakilala. Ang madamo nga kaalam sang Dios suno sa walay katapusan nga katuyuan nga iya gintuyo kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Episodio 7, Episodio 3, versikulo 10 kag 11. Paagi sa pagtubos nga buluhaton ni Kristo, ang gobyerno sang Dios nagatindog nga matarong. Ang isa nga magagagahom ginpakilala subong nga Dios sang gugma. Ang mga panumbungon ni Satanas ginpanghiwala kag ang iya kinaiya ginbuyagiyag. Ang pagrebilde indi nagid magutwas sa liwat. Ang sala indi nagid makasulod sa universo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang tanan luwas gikan sa apostasya. Paagi sa pagsakripisyo sang kawalingon sang gugma, ang mga pumuluyo sang duta kag langit nahigot sa ila manunuga sa mga gapos sang indi mabungkag nga paghiusa. Ang buhat sa pagtubos mahuman. Kung sa diin nagdamo ang sala, ang grasya sang Dios nagdamo pagid. Ang duta mismo, ang latagon mismo nga ginaangkon ni Satanas nga iya dapat indi lamang gawaron kundi bayawon. Ang aton diyutay nga kalibutan si dalom sang sumpa sang sala, ang isa ka madulom nga mansa sa iya mahimayaon nga tinuga. Pagapadunggan labaw sa tanan nga iban pa nga mga kalibutan sa universo sang Dios. Diri sa diin ang anak sang Dios nag-star sa katawhan, sa diin ang hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag napatay. Diri kun himuon niya ang bag-o ang tanan nga butang, ang tabernakulo sang Dios mangin paupod sang mga tao. Kag magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Kag sa wala katapusan nga mga dagon, samtang ang mga gintubos nagalakat sa kapawa sang Ginoo, magadayaw sila sa iya tungod sang iya indi masaway nga dulot. Ang pulong Emmanuel nga nagasiling ang Dios kaupod naton. Amo na nga ang mga pinili nga katawhan sa Dios magapahimulos sa tanan nga mga pagkamaayo paglalabot sang tiyon. Kung aton basahon naman ang Deuteronomio 7 kapitulo 7 bersikulo 6 kag 7-8 nagasiling, kay balaan kamo nga katawhan ni Jehova, amo ni ang mitlang sang Dios sa Israel sang una nga inyo Dios. Ginpili kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya kagalingon nga katawhan labaw sa tanan nga katawhan si babaw sang duta. Si Jehova wala magpakita sang iya gugma sa inyo o kon magpili sa inyo tungod kay mas damo kamo sang iban nga katawhan. Kay kamo ang pinakadyutay nga sa tanan nga katawhan. Apang tungod kay ginigugma kamo ni Jehova kag tungod nga tumanon niya ang iya sumpa nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginpagwa niya kamo paagi sa gamhanan nga kamot ni Jehova kag gintubos niya kamo gikan sa balay sang pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sang Ehipto. Sa sulod sang kapin, 1,000 katuig ang katawhan sang Israel kag ang Hudyo naghulat sa pagkari sang manuluwas. Sa sini nga hitabo ginpahuway nila ang ila pinakamasanag nga mga paglaom. Ang abahanon kag tagna sa rito sa templo kag pangamuyo sa panimalay ginbutang nila ang iya ngalan. Kag
Bisan pa sa iya pagkari, wala sila makakilala sa iya. Amula ng problema, dugay sila nga nagulat sa pag-abot sa manluluwas nga amo ang ilagin kabig nga Mesiyas, ginkilala nga Mesiyas. Sobra isa kalibo katuig. Pero sa pag-abot ni Kristo, huwag man sila makakilala. Kuna, Juan 1, versikulo 11. Ang hinugma sang langit para sa ila, subong sang gamot gikan sa mga mamalang aduta. Wala siya sing dagway o kon katahom, kag wala siya sing nakita sa iya nga katahom nga ila siya handomon. Isaias 53, versikulo 2, kag Juan 1, 11. Nagkari siya sa iya kagulingon, apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Amo na ang masubo-subo ng mga pulong ni Kristo nga ginsulat ni Juan sa Juan 1, versikulo 11. Pero ginpili sang Diyos ang Israel. Gintawag niya sila sa pagtipig sa tunga sang mga tao sang ibalo sang iya kasuguan, kag sang mga simbolo kag mga panagna nga nagatudlo sa manaluwas. Ginhandom niya nga ila nga sila manginsubong sang mga bubon sang kaluwasan sa kalibutan. Kun ano si Abraham sa duta nga iya ginapuyan, kun ano si Jose sa Egypto, kag si Daniel sa mga luwang sang Babylonia, ang katawhan sang Hebreo dapat mangin kaupod sang mga pungsod, dapat nila ipahayag ang Dios kaupod sa mga tao. Sa panawagan ni Abraham, ang Ginoo nagsiling, pakamayuhon ko ikaw, kag mangin isa ka pagpakamaayo, kag sa imo ang tanan nga panimalay sang duta pakamayuhon. Genesis 12, versikulo 2, kag versikulo 3. Ang amuman nga panudlo gin sulit pagi sa mga manlagna. Bisan pa nga ang Israel nalaglag sang inaway kag pagkabihag ang saad sa ila. Ang saad ila man gyapon. Ang salin ni Jacob mangin sa tunga sang madamo nga katawhan subong sang tun-og gikan sa Ginoo. Subong sang ulanon o subong sa ulan sa lamon nga wala nagahulat sa tawo. O kon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikya 5, versikulo 2. Nanungod sa templo sa Jerusalem ang Ginoo nagsiling pagi kay Isaias. Ang akon balay tawgon nga balay palangamuyuan para sa tanan nga katawhan. Isaias 56, versikulo 7. Apang ang mga Israelhanon nagtutok sang ila mga paglaom sa kalibutanon nga pagkadako. Halin sang pagsulod nila sa duta sang Kanaan, ginbayaan nila ang mga sugo sang Dios kag nagsunod sa mga paginawi sang mga pagano. Wala sing pulos ang Dios nga nagpadala sa ila sing paandam paagi sa iya mga maralagna. Hindi nila gin pamatian. Sa wala sing pulos, ginaantos nila ang silot sang pagpamigos sang mga pagano. Ang tagsa ka reformasyon ginsundan sang mas madalom nga apostasya. Kung ang Israel nangin matuod sa Dios, mahimo niya nga matuman ang iya katuyuan paagi sa ila katungdanan, ila kadungganan kag pagbayaw. Kung naglakat sila sa mga dalanon sang pagkamatinumanon, ginhimo nila, ginhimo niya sila nga mataas sa tanan nga mga pungsod nga iya ginhimo sa pagdayaw kag sa sangalan kag sa kadungganan. Ang tanan nga katawhan sang duta, siling ni Moises, makakita nga ikaw ginatawag sa ngalan sang Ginoo kag mahadlok sila sa imo. Ang mga pungsod nga makabati sining tanan nga mga pagsulundan magsiling matuod gid nga ining dako nga pungsod isa ka maalam kag may paghangop nga katawhan. Deuteronomio 26 bersikulo 19, Deuteronomio 28 bersikulo 10 kag Deuteronomio 4 bersikulo 6. Apang bangod sang ila pagkadi matutom ang katuyuan sang Dios matuman lamang paagi sa padayon nga kapit mga kapipitaan kag kahuyanan. Ginpasakop sila sa Babylonia kag alaplaag sila sa mga kadutaan sang mga pagano. Sa kapipitaan, madamo ang nagbag-o sa ila katutom sa ila kasugtanan, sa iya kasugtanan. Samtang ginasabit nila ang ila mga arpa sa mga willow tree, ang butambalo ng willow tree sa kakahoy nga nagapangasubo tungod sa balaan ng templo nga nahapay ang kapawa sang kamatuoran nagasilak paagi sa ila kag ang ihibalo nanungod sa Dios
naglapnag sa tunga sa mga pungsod. Ang pag-ano nga mga sistema sang paghalad isa ka pagtuis ang sistema nga gintangdo sang Dios kag madamo nga sinsiro nga manug panilag sang pag-ano nga mga rito ang nakatuon gikan sa mga Hebreo sang kahulugan sang pag-alagad nga gintangdo sang Dios. Kag sa pagtuo nakahangop sa saad sang isa ka manonobos. Madamo sa mga tinapok nga nag-antos sing pagpanghingabot. Hindi pila ang nadulaan sang ila kabuhi bangod sang ila pagdumili sa pagbaliwala sang adlaw nga inugpahuway kag sa pagtuman sang pagano nga mga kapistahan. Samtang ang mga nagasimba sa Dios Dios ginpukaw sa pagdugmok sang kamatuoran. Ang Ginoo nagdala sang iya mga alagad sa tumbang sang mga hari kag mga manugahom. Agon nga sila kag ang ila katawhan makabaton sang kapawa. Sa sunod nga tion ang labing dalagko nga mga monarka o mga hari gintuytuyan sa pagbantala sang pagkasupremo sang Dios nga ginasimba sang ila mga bihag nga Hebreo. Kaangay sa kasaysayan ni Shadrach, Meshach, Abednego kag ni Daniel dito sa Babylonia. Pagi sa pagkabig sa Babylonia, pinagi sa pagkabihag sa Babylonia ang mga Israelhanon epektibo nga naayogikan sa pagsimba sa tinibgan ng mga larawan. Sa sulod sang mga siglo nga nagsunod, nag-anto sila gikan sa pagpigo sang pagano ng mga kaaway, tubtob nga ang konbiksyon, nangin maligon nga ang ila, kauswagan, na sandig sa ila pagtuman sa kasuguan sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga tao, ang pagtuman wala ginaaghat sang gugma. Makagod ang motibo. Naghimo sila sang nagwa nga pag-alagad sang Dios bilang paagi sa pag-angkon sang pungsod nun nga pagkadako. Wala sila nangin kapawa sang kalibutan, kundi nagpalayo sila sa kalibutan agud makatilaw sa pagsulay sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Sa instruksyon nga ginhatag paagi kay Moses, ang Dios nagbutang sing mga pagdumili sa ila pagkingupod sa mga nagasimba sang Dios-Dios, apang ini nga panudlo gin-interpretar sing sayo. Nintuyo ini, agod punggan sila sa pagsunod sa mga buhat sa mga pagano, pero gingamit ini sa pagpatindog sang pader nga nagapain sa tunga sang Israel kag sang tanan nga iban pa nga mga pungsod. Ang mga Hudyo nagtanaw sa Jerusalem subong ila langit kag sa pagkamatuod nahisa sila nga basi ang Ginoo magpakita sing kaluoy sa mga Hentil. Pagkatapos ang pagbalik gikan sa Babylonia, dako ang igtalupangod ang ginhatag seryoso mga instruksyon. Sa bugos nga po nga pungsod ang mga sinaguga ginpatindog din ang kasuguan ginapaathag sang mga pari kag sa mga eskriba. Kag ang mga eskwelahan intindog nga upod sa mga arte kag mga siyensya nagapangangkon nga nagatudlo sa mga prinsipyo kag pagkamatarong. Apang ini nga mga ahensya nangin urap sa tiyon sang pagkabihag, madamo sang mga tao ang kabaton sang pagano nga mga ideya kag mga kinabatasan kag ini gindala sa larlyoso nga pagalagad. Sa madamo nga butang, nagsunod sila sa mga buhat sang mga nagasimba sa mga Dios-Dios. Amo ni ang kasaysayan maguturan sa mga Israelita hasta sa panahon ni Kristo. Amo na nga si Kristo samtang diri sa kalibutan na subuan gid siya katama. Amo na nga biskan nga ara na ang Dios latunga nga ang Dios kaupod na nila pero wala nila ginpatihan. Huwag naman kita sing timpo, ato na naitaposon sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Dios na isakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, numudulog kami sinang banal luklukan at pinasalamatan po namin inyong kailang pag-ibig at ang bayt-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong kasaysayan na pinagkaloob nawa ang paglingkod na inyong bayan bilang Kristiyano maging halimbawa sa mga nasa kaniliman pa. Pagpalain mo mga nakahinig sa impilang ito. Pagpalain mo ginagamit ang pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkulang to kasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.